da sovi solne tog. Hvala splatt og sol, jeg var stammer dog. Lidt med tog blæm. Kan jeg blæm og sol, jeg var stammer dog. Hvala splatt og sol, blæbt jeg sovi solne tog.